ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ja sam uvijek onaj stari, ti dobro znaš.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, region, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

slijedi vremenska prognoza. U subotu 20. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni. U nedjelju 21. juna sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih, pa im se savjetuje oprez, pogotovo zbog termičkih uslova znatno iznad prosječnih vrijednosti za ovaj period godine.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vremenska prognoza.
1: A 7 sati 11 minuta, idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju danas. Kažu ovi odavdje da je to pretežno sunčano, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, dakle idealno za paragliding, kajting i padobranstvo i naravno bacanje sa litice, najniže jutarnje od 13 do 18, na jugu do 22. Najviše dnevne danas ugodnih od 29 do 35 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talas Teka Radio, subota je 20. juni, kroz ovaj dio dana vode vas Salmir i Tarika u nastavku Dino Gremlini, sve dok te bude imalo.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama.

7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.

A 7 sati 30 minuta, vreme za našu prvu informaciju dana. Hercegovački atletski tim otišao je za Grčki Volos gdje će danas i sutra učestvovati na ovogodišnjem 81. Balkanskom seniorskom prvenstvu na otvorenom Bosnu i Hercegovinu. Na ovom takmičenju predstavljaće ukupno 12 atletičara i atletičarki koji će nastupiti u 10 disciplina. Najiskusnijeg i najboljeg bosansko-hercegovačkog atletičara svih vremena, Zeničanina Amela Tuke, koji je prošle godine u Volosu osvojio bronzanu medalju, ove godine nema na spisku. Selektor je Dragan Tomić, a vođa puta i trener Velimir Zahirović, a za BH selekciju nastupit će Milica Pelemiš, Mesut Pezer, Nermin Štitkovac, Abedin Mojzinović, Harun Hušidić, Maša Garić, Arijan Milicija, Bakir Musić, Luka Ivičić, Mlađan Samadžić, Emir Biganović i Amer Bečirović. Na prvenstvu učestvuju takmičari i takmičarke iz 22 države, Albanija, Armenija, Austrija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Gruzija, Grčka, Izrael, Kosovo, Malta, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Rumunija, San Marino, Srbija, Slovenija, Turska i Ukrajina. Dakle, radi se o izuzetno jakom takmičenju. Na puno sreće našim atletičarima i atletičarkama. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Tek Radio, ja 7 sati 31 minuta, a u nastavku slušamo nešto romantično, pa eto, ako imate s kim, zaplešite.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana, uslovit će lokalne pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 35 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost u drugoj polovini dana, lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
5: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča 599,90 km.

0: Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 kn. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbi.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na Gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
4: Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog vikenda u Goraždu biće domaćin trećeg ujedno i završnog turnira Zlatne evropske lige. Izabranici selektora Duška Nikolića odmjerit će snage sa reprezentacijama Hrvatske i Nizozemske uz želju da pred domaćom publikom osvoje prve bodove ovom takmičenju. Nakon 4 godine pauze, bosansko-hercegovačka reprezentacija ponovo nastupa u službenim međunarodnim utakmicama. Prva dva turnira odigrana u Španiji i Češkoj nisu donijela željene rezultate, ali u stručnom štabu ističu da je napredak u igri vidljiv, te da očekuju mnogo bolje izdanje u Goraždu.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je gulaš sa povrćem iz Rerne. Sastojci: kilogram junetine od buta, dvije glavice crnog luka, tri mrkve, tri čena bijelog luka, četiri babure paprike, jedna konzerva paradajz pelata, 200 grama šampinjona, jedna ravna kašika suhog začina, 100 ml ulja, četvrtina kašičice soli, pola kašičice bibera, jedna kašika crvene mljevene paprike, jedna kašika sušenog peršunovog lista. Priprema: meso isjeći na krupnije kocke, zagrijati ulje na jaču vatru pa spuštati komade mesa tako da između njih ima prostora kako se ulje ne bi hladilo nego se meso odmah pržilo. Od kilograma mesa imate dvije ture za pečenje. Kako pržite meso, tako odmah ga spuštate u posudu za gulaš. Dok se prži meso, isjeckajte luk na kockice i mrkvu na deblje kolutiće. U posudu u kojoj se pržilo meso spustite luk, malo posolite i propržite ga par minuta. Dodajte mrkvu i promiješajte. Ostavite još par minuta. Sklonite s vatre pa prespite preko mesa. Odstranite paprice, sjemenke i nečistoće, pa je isjecite odmah u posudu. Koliko krupno, sami odredite. Obično se sječe na deblje kriške. Isjeckajte šampinjone na listove. Uradite to nožem, ne na rende. Paradajz ili dodajte iz konzerve ili svježi isjeckajte ili sameljite. Dodajte bijeli luk i začine. Može sve navedeno, a možete i svoju neku kombinaciju. Sipajte supe ili vode. Ako uspijete da taman prelije sve, imat ćete dosta čorbice. Ukoliko pravite uz to neku tjesteninu, možda će vam trebati više. Kad ste sve sastavili, lagano varečom prođite kroz posudu. Ne prevrćite i ne miješajte, samo prođite da se sve rasporedi. Poklopite i stavite u hladnu rernu. Uključite na 200 stepeni i slobodni ste 2,5 do 3 sata. Poslije 2 sata promiješajte. Kad promiješate, vidjet ćete da li je pregusto, prerijetko ili taman za vaš ukus. Računajte da ćete jelo krčkati još pola sata do sat vremena. Tako regulišite vodu. Možete da ostavite otklopljeno kako bi još malo vode isparilo, a i ne morate. Sve je sad na kraju vaša procjena. Poslije pola sata do sat vremena izvadite iz rerne, ostavite desetak minuta da odmori, pa tek onda nosite na posluženje. Prijatno!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana, uslovit će lokalne pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 35.

35 stepeni. U ponedeljak sunčano uz umjerenu oblačnost u drugoj polovini dana, lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena.

Jutarnji koncert.

0: Reklame TK Radija.
1: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
2: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, Duo Krem snižena 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i severoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni.

Sledi prognoza vremena za naredne dane. Nedelju pretežno sunčano, prije podne umjeren razvoj oblačnosti, u drugom dijelu dana uslabit će lokalne pljuskave u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 35 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena.

0: Reklame Teka Radija.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Mrlja od sladoleda može izgledati bezopasno, ali spada među najteže za uklanjanje, posebno ako se osuši i pogrešno tretira. Riječ je o mrlji na bazi proteina koja može biti jedna od najzahtjevnijih za potpuno uklanjanje kada se osuši. Iako se može činiti da je mrlja nestala, često se naknadno pojavi smeđi ili žučkasti prsten, zbog čega se posebno naglašava oprez pri sušenju odjeće. Za uklanjanje mrlja od sladoleda preporučuje se upotreba tekućeg deterđenta za veš i hladne vode uz ciklus pranja koji zavisi od vrste tkanine. U procesu čišćenja najčešće je potrebna i dodatna oprema poput tupog noža ili kašike čiste bijele tkanine i spužve, dok se kao materijali koriste tekući deterđent za veš, sredstva za uklanjanje mrlja u obliku spreja, šta pića ili gela, te u nekim slučajevima tekući sapun za pranje suđa, posebno kod tapaciranog namještaja, kao i hladna voda. Postupak uklanjanja mrlje uključuje nekoliko koraka, pri čemu je prvo zamrljena tkanina se potopi u hladnu vodu od 5 do 10 minuta ili duže ako je mrlja osušena, uz napomenu da treba izbjegavati vruća voda jer ona učvršćuje proteinske mrlje.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi puta izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dio ugovora o dodjeli sredstava potpisan je sa domovima zdravlja,

Prirodni insekticidi macerat od koprive ili tižare, jedno od najmoćnijih potpuno besplatnih i prirodnih sredstava koje možete koristiti u svom vrtu. A ako želite zdravo povrće bez upotrebe hemije, evo kako kopriva može postati vaš glavni saveznik. Ona je neverovatno bogata mineralima i mikroelementima koji su ključni za rast biljaka. Kada poprskate ili zalijete povrće maceratom od koprive, dajete mu direktnu injekciju zdravlja. Kopriva sadrži azot koji je ključan za rast zelenih lisnatnih dijelova, biljke, željeza koji sprečava žutilo lišća i pomaže u fotosintezi, kalija, kalcija i magnezija koji jačaju staničnu strukturu biljke i poboljšavaju kvalitet plodova. Baš kao što je vitamin C pomaže nama da prebrodimo sezonu gripe, kopriva pomaže biljkama da izdrže stresne situacije. Prskanjem lišća hranjive tvari se apsorbuju neverovatno brzo. Biljke tretirane žarom razvijaju deblje listove i snažniji korijenski sistem, što ih čini znatno otpornijim na sušu, nagle promjene temperature i napade bolesti. Ovisno o tome što želite postići, kopriju možete pripremiti na dva načina. Za oba načina vrijedi pravilo, koristite plastične ili drvene posude i izbjegavajte metal. Za macerat od koprive koji se koristi protiv štetnika, kopriju potopite u vodi na 24 sata, procijedite i poprskajte direktno na lišće. Ako kopriju planirate koristiti kao tekuće gnojivo, treba stajati potopljeno u vodi u omjeru 1:10, 2-3 sedmice dok ne prestane pjeniti. Obavezno je trebate razrijediti i to 1 litar gnojiva na 10 litara vode za zalijevanje.

Problemi vodosnabdjevanja zabilježeni su na području Lukavca nakon što je došlo do smanjenog dotoka vode od filter stanice Modrac prema centralnom rezervoaru. Kako je saopćeno, dodatne poteškoće u redovnoj isporuci vode uzrokovala i dodatna povećana potrošnja krajnjih korisnika uslijed ekstremno visokih temperatura. Najveći problem u isporuci vode trenutno se odnose na korisnike u visinskim zonama, koji su spojeni na vodovodni sistem Lukavac. Iz nadležnog preduzeća upućen je apel građanima da vodu troše racionalno i svjesno, isključivo za osnovne životne i higijenske potrebe, kako u narednom periodu ne bi bilo ugroženo funkcionisanje sistema vodosnabdjevanja. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz 1995. godine biti održano 9. jula u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Kako je najavljeno, komemoracija će uključivati svjedočenja preživjelih žrtava genocida, obraćanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija,

kao i govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Prosječna neto plaća u Bosni i Hercegovini za april ove godine iznosila je 1684 konvertibilne marke, što predstavlja nominalni rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%. Najplaćenije djelatnosti i dalje su vezane za informacione tehnologije, financije i energetiku. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plaća u aprilu iznosila je skoro 2400 maraka. U financijskim i djelatnostima osigura blizu 2200, a u proizvodnji i snabdjevanju električnom energijom nešto iznad 2000 konvertibilnih maraka. S druge strane, najniže plaće bilježe se u ugostiteljstvu, građevinarstvu, trgovini te prerađivačkoj industriji, a iznose nešto više od 1300 konvertibilnih maraka. Radna grupa za financijsko djelovanje FATF sinoć je na svojoj internet stranici dodala Bosnu i Hercegovinu na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom koje trebaju aktivno sarađivati s FATF-om na otklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za sprečavanje pranja novca, finansiranje terorizma i financija širenje oružja za masovno uništenje. FATF je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. U okviru obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnog davanja krvi i Dana otvorenih vrata Crvenog križa i transfuzija u organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, u Tuzli se održavaju susreti dobrovoljnih davalaca krvi na kojima će biti dodijeljena najveća priznanja dobrovoljnim davaocima. Zlatni znak za 100 i više darivanja, srebrna plaketa za 50 i više darivanja. Na susretima svake godine učestvuje više stotina dobrovoljnih davalaca krvi. Konjuh istine, sage i haberi o Vilinskoj gori. Naziv je knjige koja će večeras biti promovisana u Tuzli. Autor Omerću Ibrahimagić u svojoj novoj knjizi govori o planini o kojoj se puno priča, a malo piše. On je i glavni junak vlastite priče, ali ne u smislu samo promocije, već kao svjedok koji hodajući stazama konjuha istovremeno hoda kroz historiju predanja i vlastitu unutrašnjost. Njegov konjuh je Vilinska gora, ali i ranjivo biće koje trpi posljedice ljudske nebrige.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas na našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana, uslovit će lokalne pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 35 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost u drugoj polovini dana, lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz

0: Lamionix vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Plamingo.
3: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, Duo krem snižena 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Granče Reale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Dobar, tuzlanski pilsner.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 03 5309

0: 1800 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Problemi vodosnabdjevanja zabilježeni su na području Lukavca nakon što je došlo do smanjenog dotoka vode od filter stanice Modrac prema centralnom rezervoaru. Kako je saopćeno, dodatne poteškoće u redovnoj isporuci vode uzrokovala i dodatna povećana potrošnja krajnjih korisnika uslijed ekstremno visokih zonama koji su spojeni na vodovodni sistem Lukavac. Iz nadležnog preduzeća upućen je apel građanima da vodu troše racionalno i svjesno, isključivo za osnovne životne i higijenske potrebe, kako u narednom periodu ne bi bilo ugroženo funkcionisanje sistema vodosnabdjevanja. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz 1995. godine biti održano 9. jula u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Kako je najavljeno, komemoracija će uključivati svjedočenja preživjelih žrtava genocida, obraćanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, kao i govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Prosječna neto plaća u Bosni i Hercegovini za april ove godine iznosila je 1684 konvertibilne marke, što predstavlja nominalni rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%. Najplaćenije djelatnosti i dalje su vezane za informacione tehnologije, financije i energetiku. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plaća u aprilu iznosila je skoro 2400 maraka. U financijskim i djelatnostima osigura blizu 2200, a u proizvodnji i snabdjevanju električnom energijom nešto iznad 2000 konvertibilnih maraka. S druge strane, najniže plaće bilježe se u ugostiteljstvu, građevinarstvu, trgovini te prerađivačkoj industriji, a iznose nešto više od 1300 konvertibilnih maraka. Radna grupa za financijsko djelovanje FATF sinoć je na svojoj internet stranici dodala Bosnu i Hercegovinu na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom koje trebaju aktivno sarađivati

platform na otklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za sprečavanje pranja novca, finansiranje terorizma i financija širenje oružja za masovno uništenje. FATF je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. U okviru obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnog davanja krvi i dana otvorenih vrata Crvenog križa i transfuzija u organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, u Tuzli se održavaju susreti dobrovoljnih davalaca krvi na kojima će biti dodijeljena najveća priznanja dobrovoljnim davaocima. Zlatni znak za 100 i više darivanja, srebrna plaketa za 50 i više darivanja. Na susretima svake godine učestvuje više stotina dobrovoljnih davalaca krvi. Konjuh istine sage i Haberi o Vilinskoj gori. Naziv je knjige koja će večeras biti promovisana u Tuzli. Autor Omerću Ibrahim Agić u svojoj novoj knjizi govori o planini o kojoj se puno priča, a malo piše. On je i glavni junak vlastite priče, ali ne u smislu samo promocije, već kao svjedok koji hodajući stazama konjuha istovremeno hoda kroz historiju predanja i vlastitu unutrašnjost. Njegov konjuh je Vilinska gora, ali i ranjivo biće koje trpi posljedice ljudske nebrige.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Nedelju pretežno sunčano, prije podne umjeren razvoj oblačnosti, u drugom dijelu dana uslovit će lokalne pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 35 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena.

0: A vrijeme je za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK radija. Danas pričamo o tati, on je naš oslonac kada smo veseli i tužni. Tata je uvijek tu da pruži ruku podrške. Upoznajemo tate dječaka i djevojčica iz tuzlanskih obdaništa.
1: Ima dugu bradu i dugu kosu.
2: Baba ima kratku kosu i crnu. I ova ima kratku bradu i onda se i on zna igra kao mama.
3: Moj je tata dobar. Igra se sa nama. I jak je.
4: Samo ide na prsu i ide na futbol.
5: Tata mi kupi jednu igračku, jednu bombonu i kupi mi tata važu, kupi mi bombonu koju dobijemo tata važu i kupi mi jednu plišanu igračku.
6: A moj tata ima garažu.
7: Moj tata ima bradu, a on se, mi uvijek vozimo se s njegovim autom kad negdje hoćemo da odemo ili negdje. Tata ja uvijek odemo na njegovom polo posao, kad završim pojese ili vrtić ili nešto, pa ode malo da se sa njim meni bude tamo kod njega lijepo. I moj tata ima onaj auto veliko i tata uvijek ja zajedno zaspijemo sami.
8: Tata ima mi isto zelene oči i kosa mu je bijela. Isto se smije.
9: I on se smije, ima isto smežu kasu, ima mišiće i nekad idem s njim negdje i s mamom i s njim. I neka vježba i nekad vozi, nekad idemo s njim u šetnju,

0: Reklame Teka Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
5: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja.

0: Dobar dan, pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti i teme dana. Vlada Tuzlanskog kantona dopunila program javnih investicija. Više od pola miliona maraka za razvoj kantona.
1: Broj projekata koji su već u realizaciji iznosi preko 150 miliona konvertibilnih maraka.
0: Pokrenuti postupci eksproprijacije za autocestu Oraš i Obrčko Tuzla.
2: Ukupno 111 predmeta i svi ti predmeti u sebi sadrže po više parcela za koje je potrebno rješavati imovinsko-pravne odnose.
0: Održani 17. federalni susreti dobrovoljnih darivaoca krvi. Višestrukim darivaocima krvi uručena priznanja.
3: Jednom sam imao priliku da dam direktno iz vene u venu i mislim, ja kad to uradim i kad nekom dam krv, drago mi je.
0: Iako medicina napreduje, broj oboljelih od karcinoma grkljena se povećava.
4: Humani papiloma virusi, odnosno način života, stres, nažalost uvijek je genetika nešto što je podloga, ali da, javljaju nam se puno mlađe osobe sada.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini je jutro sunčano, u poslijepodnevnim i večernjim satima moguća kiša.
5: Novi investicioni ciklus, 166 projekata i projektnih ideja i jasna razvojna mapa za naredni period u Tuzlanskom kantonu. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je dopunjeni program javnih investicija za period 2026-2028. godina, strateški dokument koji definiše ključne pravce ulaganja i realizaciju infrastrukturnih, privrednih i društvenih projekata širom kantona. Dokument obuhvata projekte u različitim fazama i predstavlja osnov za planiranje budžeta i budućih investicija.
6: Od planova do realizacije u razvojnu mapu Tuzlanskog kantona ulazi više od pola milijarde maraka investicija. Dopunom programa javnih investicija za period 2026-2028. otvoren je prostor za realizaciju 166 projekata i projektnih ideja, koje bi u narednim godinama trebali ubrzati razvoj, ojačati infrastrukturu i donijeti nove investicijske prilike širom kantona.
1: Broj projekata koji su već u realizaciji iznosi preko 150 miliona konvertibilnih maraka, a mi smo trenutno dopunili program javnih investicija na posljednjoj vladi iz razloga zato što smo trebali projekte te unijeti u program javnih investicija na način da bi isti ti projekti mogli povlačiti budžetska sredstva, odnosno kreditna sredstva za koji se vlada Tuzlanskog kantona zadužila kako bi ih implementirala u te infrastrukturne projekte.
6: Među najznačajnijim projektima nalaze se ulaganja u vodosnadjevanje lokalnih zajednica, koja bi trebala dugoročno unaprijediti komunalnu infrastrukturu i osigurati stabilnije i sigurnije snadbijevanje građana vodom. U tom kontekstu, jedan od projekata u programu javnih investicija odnosi se na vodosnadjevanje grada Tuzle. Sredstva u iznosu većem od 7,5 miliona maraka trebala bi biti dovoljna da preostalih 5% teritorije, odnosno visinske zone, budu spojene na gradski vodovod.
7: Krenut ćemo ove godine sa istočnim krakom, dakle sa desnom stranom od Soline prema Tetimi, Crnom Blatu, Hidanima, Doknju i Breškama. I uradit ćemo glavni vodovod, zamijenit ćemo dakle promjer od termoelektrane do Lipnice, gdje trenutno imamo promjer vodovodne cijevi Fi60, a idemo sa novom Fi100, gdje ćemo obezbijediti dodatne kapacitete i gdje ćemo sa te strane, dakle u nastavku radova, ići prema obodnici i Breškama.
6: Kako ističe gradonačelnik Ugavić, riječ je o veoma značajnom projektu, jer će njegovom realizacijom tu zapostati jedna od rijetkih lokalnih zajednica u kojoj su sva naselja priključena na sistem gradskog vodovoda.
7: Što je nama

0: do sada bio jedan veliki izazov i gdje mi smatramo da svi građani treba da imaju adekvatne uslove za život, a u ovom kontekstu, dakle, vodosnabdjevanja. I evo, uradili smo već davno glavni projekat, revidirali ga, sada smo ga podijelili u faze i evo, hvala Bogu, uskoro ćemo započeti sa radovima.
1: Programom javnih investicija vlada nastavlja investicijski ciklus kroz ključne oblasti razvoja, od komunalne i putne infrastrukture preko obrazovanja i sigurnosti do zaštite okoliša, vodoprivrede i privrede. Fokus ostaje na ravnomjernijem razvoju svih lokalnih zajednica kako bi se investicije raspoređivale u skladu sa realnim potrebama na terenu.
2: To se i radi kroz program javnih investicija, s tim da bih napomenuo da evo u posljednje dvije godine program javnih investicija dobio na značaju iz razloga zato što definitivno u budućem periodu jedinice lokalne samouprave neće moći povlašiti sredstva iz kantona, posebno kreditna sredstva ukoliko ti projekti nisu kandidovani, odnosno ukoliko nisu odobreni i unijeti u program javnih investicija.
1: Ravnomjeran razvoj dodatno je podržan i kroz zakon o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave. Na taj način, kroz povezivanje zakonskih rješenja i programa javnih investicija, osigurava se ravnopravni pristup investicijama u svim lokalnim zajednicama.
2: Ministarstvo privrede raspisuje dva javna poziva, to je jedan za jedinice lokalne samouprave, za sve jedinice lokalne samouprave, drugi je za pet jedinica lokalne samouprave koje potpadaju pod taj zakon o nerazvijenim, izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, te isti ne mogu aplicirati na te projekte ukoliko ti projekti nisu kandidovani u program javnih investicija.
1: Investicije vrijedne 555,4 miliona maraka potvrđuju obim i kontinuitet ulaganja u Tuzlanskom kantonu. Riječ je o investicijskom okviru koji povezuje projekte u različitim fazama i usmjerava ih ka zajedničkom cilju. Razvoj se tako sve manje mjeri planovima, a sve više onim što ostaje iza njih, infrastrukturom, uslugama i kvalitetnijim uslovima života.
3: A nakon što su autoceste Federacije Bosne i Hercegovine nedavno raspisale novi tender za projektovanje dionice Orašje-Brčko kao dijela autoceste od granice Republike Hrvatske preko Orašja i Brčkog do Tuzle, sada je to javno preduzeće objavilo oglas za eksproprijaciju nekretnina za potrebe izgradnje jedne dionice navedene autoceste. Riječ je o dionici Tuzla-Maoča koja je podijeljena na više lotova, čija je vrijednost ranije procjenjivana na oko 439 miliona maraka.
4: Za katastarsku općinu Osoje je formirano oko 50 predmeta, dok je za katastarsku općinu Dobrunja formiran 61 predmet, dakle ukupno 111 predmeta. I svi ti predmeti u sebi sadrže po više parcela za koje je potrebno rješavati imovinsko-pravne odnose. Do sada je rješeno između 80 do 90% od rečenog broja predmeta, što podrazumijeva donošenje prvostepenog rješenja. Zaključeni su i određeni broj sporazuma pred službom. Za određeni broj, evo, čekamo da pravosnažnost rješenja da se zakažu usmene rasprave radi određivanja naknade koja vlasnicima nekretnina pripadaju, a od ovog broja oko 10% predmeta se nalazi na sudskom odlučivanju.
3: U Tuzli je danas upriličeno druženje dobrovoljnih darivalaca krvi, prilika da im se oda priznanje za humanost, ali i podsjeti koliko je njihov čin važan za spašavanje života. Među njima su i oni koji su krv darovali desetine pa i više od stotinu puta. Višestruki dobrovoljni darivalci krvi nisu samo brojke i statistika. Iza svakog darivanja krvi jedna odluka pomoći nekome koga možda nikada nećete upoznati. Za njih je najveća nagrada spoznaja da je njihova krv možda nekome vratila zdravlje, nadu pa čak i spasila život.
5: Prije svega da bi neko spasio život i tako u tom smislu i onda i u ratu sam davao. Jednom sam imao priliku da dam direktno iz vene u venu i mislim ja kad to uradim i kad nekom dam krv, drago mi je tako to, tako pomaže nekom u životu.
6: Samo ovo priznanje nije nešto što mene impresionira. Mene više impresionira ta činjenica da je velika šansa bila da sam nekome nekada spasio život. Što se tiče priznanja, hvala Crvenom križu i ono što mogu svima da kažem i da poručim građanima naše domovine, kogod se osjeća dobro i zdravo i sposobno i ima osjećaj da učestvuje u ovoj humanoj misiji, nek nam se pridruži. To je jako dobar osjećaj kad nekome možete pomoći i zaista se to desi.
7: To su višestruki

0: dobrovoljni darivaoci krvi, ljudi koji su spasli toliki broj života, nemam riječi, ne znam kako zahvaliti svim tim ljudima, jer zaista ovdje možemo samo da konstatujemo da je čovjek jedini proizvođač ove tečnosti, da se ovaj lijek ne može nigdje kupiti, nego samo ga može darovati zdrava osoba. I mi radimo na toj animaciji i rekrutovanju novih mladih ljudi koji se priključuju našem aktivu u interesu da obezbjedimo dovoljne količine krvi za potrebe svih naših pacijenata.
1: Disanje, govori i gutanje radnje su koje većina uzima zdravo za gotovo. Za osobe koje su zbog karcinoma grkljana ostale bez glasnica i primorane da dišu kroz otvor na vratu, svakodnevnica izgleda potpuno drugačije. Dijagnoza karcinoma grkljana za mnoge predstavlja prekretnicu koja iz korijena mijenja način života, ali i pogled na budućnost. Iako medicina napreduje, sve više onih koji obolijevaju od karcinoma grkljana.
2: Pešak karto, paleto, posle toga udruženje i to druženje pomoglo je psički da se rasteretiš i nastaviš sa životom. Ja nisam mogao pričati, u mene je totalno potranjen mrtjan. I pomoć logopeda na klinici sam uspio, eto, kako pričam.
3: Ono što je opće poznato je prema podacima iz literature, to je bolest koja se javlja češće kod osoba muškog spola u odnosu na žene i obično između 50. i 70. godine života. Ali moram da kažem da se slika oboljeli danas promijenila, da imamo sve više mlađih osoba, nažalost, i sve više osoba ženskog spola.
4: Tu veliku ulogu naravno ima i humani papiloma virusi, odnosno način života, stres, nažalost uvijek je genetika nešto što je podloga, ali da, javljaju nam se puno mlađe osobe sada.
1: Broj poginulih u izraelskim napadima na jug Libana jutros je porastao na najmanje 28, uprkos prekidu vatre i sporazumu između SAD-a i Irana, saopćila je to Libanska državna novinska agencija. Izraelska vojska izvela je zračne udare na nekoliko južnolibanskih gradova. Prema preliminarnim podacima ubijeno je najmanje 28 osoba. Izraelska vojna ofanziva u Libanu od 2. marta ubila je više od 3.980 ljudi, ranila preko 12.000 i raselila više od 1.000.000 stanovnika, saopćile su libanske vlasti. A najmanje 5 Palestinaca, uključujući 4 člana iste porodice, među kojima je 2 djece, ubijeno je, a više osoba je ranjeno u pojasu Gaze rano jutros usred nastavka izraelskih kršenja važećeg primirja. Napadi dolaze usred kontinuiranih izraelskih kršenja primirja koje je stupilo na snagu u oktobru 2025. godine. Do četvrtka u tim kršenjima ubijeno je 1007 Palestinaca, a 3165 je ranjeno, prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi. Sporazum o prekidu vatre uslijedio je nakon dvogodišnjeg izraelskog rata u Gazi, u kojem je ubijeno više od 73.000 Palestinaca, ranjeno više od 173.000 te uništeno oko 90% civilne infrastrukture. Dnevnik je završen, ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnji.

0: Reklame Teka radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu! Sretna ti naruči Tuzlansko!
5: Tura!
6: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
9: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
10: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
8: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
9: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
11: Boje su se...
8: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
9: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
8: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
9: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
8: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
10: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
8: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
12: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

I vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, Duo Krem snižena 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: do pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez karmelije, torta je samo biskvit.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča. 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Radio Tuzlanskog kantona.
1: Bila je

0: Sutra u Bosni i Hercegovini jutro sunčano, u poslijepodnevnim i večernjim satima moguća kiša.
1: Novi investicioni ciklus, 166 projekata i projektnih ideja i jasna razvojna mapa za naredni period u Tuzlanskom kantonu. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je dopunjeni program javnih investicija za period 2026-2028. godina. Strateški dokument koji definiše ključne pravce ulaganja i realizaciju infrastrukturnih, privrednih i društvenih projekata širom kantona. Dokument obuhvata projekte u različitim fazama i predstavlja osnov za planiranje budžeta i budućih investicija.
2: Od planova do realizacije u razvojnu mapu Tuzlanskog kantona ulazi više od pola milijarde maraka investicija. Dopunom programa javnih investicija za period 2026-2028. otvoren je prostor za realizaciju 166 projekata i projektnih ideja, koje bi u narednim godinama trebali ubrzati razvoj, ojačati infrastrukturu i donijeti nove investicijske prilike širom kantona.
3: Broj projekata koji su već u realizaciji iznosi preko 150 miliona konvertibilnih maraka, a mi smo trenutno dopunili program javnih investicija na posljednjoj vladi iz razloga zato što smo trebali projekte te unijeti u program javnih investicija na način da bi isti ti projekti mogli povlačiti budžetska sredstva, odnosno kreditna sredstva za koji se vlada Tuzlanskog kantona zadužila kako bi ih implementirala u te infrastrukturne projekte.
2: Među najznačajnijim projektima nalaze se ulaganja u vodosnadjevanje lokalnih zajednica, koja bi trebala dugoročno unaprijediti komunalnu infrastrukturu i osigurati stabilnije i sigurnije snadbijevanje građana vodom. U tom kontekstu, jedan od projekata u programu javnih investicija odnosi se na vodosnadjevanje grada Tuzle. Sredstva u iznosu većem od 7,5 miliona maraka trebala bi biti dovoljna da preostalih 5% teritorije, odnosno visinske zone, budu spojene na gradski vodovod.
4: Krenut ćemo ove godine sa istočnim krakom, dakle sa desnom stranom od Soline prema Tetimi, Crnom Blatu, Hidanima, Doknju i Breškama. I uradit ćemo glavni vodovod, zamijenit ćemo dakle, promjer od termoelektrane do Lipnice, gdje trenutno imamo promjer vodovodne cijevi Fi60, a idemo sa novom Fi100, gdje ćemo obezbijediti dodatne kapacitete i gdje ćemo sa te strane, dakle u nastavku radova, ići prema obodnici i Breškama.
2: Kako ističe gradonačelnik Lugavić, riječ je o veoma značajnom projektu, jer će njegovom realizacijom tu zapostati jedna od rijetkih lokalnih zajednica u kojoj su sva naselja priključena na sistem gradskog vodovoda.
4: Što je nama do sada bio jedan veliki izazov i gdje mi smatramo da svi građani treba da imaju adekvatne uslove za život, a u ovom kontekstu dakle vodosnabdjevanja. I evo, uradili smo već davno glavni projekat, revidirali ga, sada smo ga podijelili u faze i evo, hvala Bogu, uskoro ćemo započeti sa radovima.
2: Programom javnih investicija vlada nastavlja investicijski ciklus kroz ključne oblasti razvoja, od komunalne i putne infrastrukture preko obrazovanja i sigurnosti do zaštite okoliša, vodoprivrede i privrede. Fokus ostaje na ravnomjernijem razvoju svih lokalnih zajednica kako bi se investicije raspoređivale u skladu sa realnim potrebama na terenu.
3: To se i radi kroz program javnih investicija, s tim da bih napomenuo da evo u posljednje dvije godine program javnih investicija dobio na značaju iz razloga zato što definitivno u budućem periodu jedinice lokalne samouprave neće moći povlašiti sredstva iz kantona, posebno kreditna sredstva ukoliko ti projekti nisu kandidovani, odnosno ili koliko nisu odobreni i unijeti u program javnih investicija.
2: Ravnomjeran razvoj dodatno je podržan i kroz zakon o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave. Na taj način, kroz povezivanje zakonskih rješenja i programa javnih investicija, osigurava se ravnopravniji pristup investicijama u svim lokalnim zajednicama.
3: Ministarstvo privrede raspisuje dva javna poziva, to je jedan za sve jedinice lokalne samouprave, drugi je za pet jedinica lokalne samouprave koje potpadaju pod taj zakon o nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, te isti ne mogu aplicirati na te projekte ukoliko ti projekti nisu kandidovani u program javnih investicija.
2: Investicije vrijedne 555,4 miliona maraka potvrđuju obim i kontinuitet ulaganja u Tuzlanskom kantonu. Riječ je o investicijskom okviru koji povezuje projekte u različitim fazama i usmjerava ih ka zajedničkom cilju. Razvoj se tako sve manje mjeri planovima, a sve više onim što ostaje iza njih – infrastrukturom, uslugama

0: i kvalitetnijim uslovima života.
1: A nakon što su Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine nedavno raspisale novi tender za projektovanje dionice Orašje-Brčko, kao dijela autoceste od granice Republike Hrvatske preko Orašja i Brčkog do Tuzle, sada je to javno preduzeće objavilo oglas za eksproprijaciju nekretnina za potrebe izgradnje jedne dionice navedene autoceste. Riječ je o dionici Tuzla-Maoča koja je podijeljena na više lotova, a čija je vrijednost ranije procjenjivana na oko 439 miliona maraka.
0: Pokretanjem postupaka eksproprijacije u Tuzli i Srebreniku dodatno je aktualiziran jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, autocesta od granice sa Hrvatskom u Orašju, Brčko-Tuzla. Riječ je o projektu o kojem se govori već decenijama, dužine oko 61 km. Dionica koja se odnosi na Tuzlu u prvoj fazi obuhvata prostor do Maoče, petlju Dubrave-Čanići za katastarske općine Osoje i Dobrinja.
2: Za katastarsku općinu Osoje je formirano oko 50 predmeta, dok je za katastarsku općinu Dobrinja formiran 61 predmet, dakle ukupno 111 predmeta. I svi ti predmeti u sebi sadrže po više parcela za koje je potrebno rješavati imovinsko-pravne odnose. Do sada je rješeno između 80 do 90% od rečenog broja predmeta, što podrazumijeva donošenje prvostepenog rješenja. Zaključeni su i određeni broj sporazuma pred službom. Za određeni broj evo čekamo da pravosnažnost rješenja da se zakažu usmene rasprave radi određivanja naknade koja vlasnicima nekretnina pripadaju, a od ovog broja oko 10% predmeta se nalazi na sudskom odlučivanju.
0: Prvi elaborat o eksproprijaciji u Srebreniku obuhvatao je dvije katastarske općine, Tinju i Podorašje.
3: KO Tinja, planirana izgradnja pristupne ceste koja bi grad Srebrenik spojila sa tom brzom autocestom i ta pristupna cesta je planirana da prolazi neposredno uz industrijsku zonu na lokalitetu naselja Brežje.
0: U prvoj fazi eksproprijacije obuhvaćene su 74 parcele, od čega 31 u Podorašju, a u Tinji 43. Nakon cijepanja potrebnih parcela uočeno je da pojedini dijelovi parcela više neće biti u funkciji stanovnika, pa je izvršena doeksproprijacija dodatnih 13 parcela.
3: Na naša donešena prvostepena rješenja imamo dvije žalbe koje su trenutno na našem drugostepenom organu pri Federalnoj geodetskoj upravi u Sarajevu, a imamo i neznatan broj predmeta gdje se stranke nisu složile sa ponuđenom cijenom za eksproprijaciju.
0: Najteži dio posla svakako je eksproprijacija koja se odnosi na izmještanje stanovnika iz njihovih kuća. I službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove grada Srebrenika posebno su iznenađeni njihovom susretljivošću.
4: Uglavnom su svi bili zadovoljni ponuđenim naknadama koje su vještaci različitih profila, znači poljoprivredne, šumarske, građevinske struke, obzirom da se radilo o parcelama koje su po kulturi, znači i šuma i pristupni putevi i poljoprivredno zemljište i građevinsko zemljište, znači sve adekvatno procijenjeno, uglavnom znači su mještani bili zadovoljni sa tim ponudama. I uglavnom su zaključeni sporazumi o naknadi za sve te parcele koje su izuzete.
0: Najveći problem za obje lokalne zajednice bilo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
2: Negdje smo imali slučajeva da imamo po stotine upisanih na jednoj parceli, dakle po stotine upisanih suvlasnika. To su lica koja uglavnom nisu živa. Dakle, potrebno je provesti niz dokaznih radnji, izvesti niz dokaza da bi se došlo do stvarnog vlasnika.
4: Vrlo često se dešava da stvarni vlasnik neke nekretnine nije upisani vlasnik niti posjednik čak, što daleko otežava postupak. Znači, ljudi nisu provodili ostavinske rasprave, nisu prevodili, tako da kažem, neke kupovine, odnosno neke promete koje su nekoliko puta se dešavali u praksi, ali nisu pravno evidentirani nigdje. Čak neki stvarni vlasnici ili posjednici ne posjeduju nikakav dokument kojim bi dokazali svoje kao pravni osnov posjedovanja neke nekretnine.
0: Iz gradskih uprava apeluju na građane da na vrijeme riješi svoje imovinsko-pravne odnose prije novog javnog poziva Autocesta Federacije koji se očekuje uskoro.
1: U Tuzli je danas upriličeno druženje dobrovoljnih davalaca krvi. Prilika je to bila da im se oda priznanje za humanost, ali i podsjeti koliko je njihov čin važan za spašavanje života.

0: Među njima su i oni koji su krv darovali desetine pa i više od stotinu puta. Višestruki dobrovoljni davaoci krvi nisu samo brojke i statistika. Iza svakog darivanja stoji jedna odluka pomoći nekome koga možda nikad nećete upoznati. Za njih je najveća nagrada spoznaja da je njihova krv možda nekome vratila zdravlje, nadu pa čak i spasila život.
1: Mirsad Sahačić iz Gradačca jedan je od onih koji su svoju humanost pretvorili u životnu naviku. Krv je darovao više od stotinu puta, a za svoju nesebičnost dobio je priznanje. Kaže, priznanja su lijep znak zahvalnosti, ali osjećaj da je pomogao nekome kome je pomoć bila potrebna nema cijenu.
2: Prije svega da bi neko spasio život i tako u tom smislu i onda i u ratu sam davao. Jednom sam imao priliku da dam direktno iz vene u venu i mislim, ja kad to uradim i kad nekom dam krv, drago mi je tako to, tako pomaže nekom u životu.
1: Među dobitnicima priznanja su i davaoci koji za sebe imaju desetine darivanja. Više od 50 puta krv je darovao i Adis Muhibić iz Konjica, kojem je, kako kaže, svaki odlazak na darivanje podsjetnik koliko malo treba da bi se učinilo mnogo.
3: Samo ovo priznanje nije nešto što mene impresionira. Mene više impresionira ta činjenica da je velika šansa bila da sam nekome nekada spasio život. Što se tiče priznanja, hvala Crvenom križu i ono što mogu svima da kažem i da poručim građanima naše domovine, kogod se osjeća dobro i zdravo i sposobno i ima osjećaj da učestvuje u ovoj humanoj misiji, nek nam se pridruži. To je jako dobar osjećaj kad nekome možete pomoći i zaista se to desi.
1: Druženja poput ovog imaju poseban značaj. Ona okupljaju ljude povezane istom vrijednošću, ali su i prilika da se mladima pošalje poruka o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi.
4: To su višestruki dobrovoljni darivaoci krvi, ljudi koji su spasili toliki broj života. Nemam riječi, ne znam kako zahvaliti svim tim ljudima, jer zaista ovdje možemo samo da konstatujemo da je čovjek jedini proizvođač ove tečnosti, da se ovaj lijek ne može nigdje kupiti, nego samo ga može darovati zdrava osoba. I mi radimo na toj animaciji i regrutovanju novih mladih ljudi koji se priključuju našem aktivu u interesu da obezbjedimo dovoljne količine krvi za potrebe svih naših pacijenata.
1: Domaćin današnjeg druženja bio je Crveni križ grada Tuzla.
5: Nama je čast, zadovoljstvo da je Crveni križ grada Tuzla prepoznat kao jedan od domaćina za ovih 17 godina kako se obilježava ta manifestacija federalnog druženja dobrovoljnih davalaca krvi koji su u toj godini ostvarili prava na 50 i više darivanja krvi. Naravno, kao i svi drugi Crveni križevi, grad Tuzla učestvuje u tome.
6: Čestitam svim dobrovoljnim davaocima krvi na njihovoj srčanosti, na njihovoj veličini da spase život, da poklone ono što nekome život zna. Znači, to mogu samo najbolji ljudi naše domovine Bosne i Hercegovine. I evo, čestitam Crvenom križu Tuzle i Bosne i Hercegovine na organizaciji jednog ovakvog prijema, dodjeli diploma.
1: Dobrovoljni davaoci krvi svojim gestom svakodnevno pokazuju da humanost nema granice. Njihova krv nekome znači život, a njihova djela podsjećaju da je najveća vrijednost pomoći drugom čovjeku onda kada je pomoć najpotrebnija.
0: A disanje, govore i gutanje, radnje su koje većina uzima zdravo za gotovo. Za osobe koje su zbog karcinoma grkljana ostale bez glasnica i primorane da dišu kroz otvor na vratu, svakodnevica izgleda potpuno drugačije. Dijagnoza karcinoma grkljana za mnoge predstavlja prekretnicu koja iz korijenja mijenja način života, ali i pogled na budućnost.
7: Karcinom grkljana ne ostavlja posljedice samo na tijelu. Gubitak prirodnog glasa često znači i borbu sa izolacijom, strahom i ponovnim pronalaženjem mjesta u društvu. Iako ostaju bez prirodnog glasa, brojni pacijenti uz pomoć rehabilitacije i medicinskih pomagala ponovo pronalaze način komunikacije sa okolinom.
8: Teško karto, paleto, poslije toga udruženje i to druženje pomoglo je psički da se rasteretiš. I nastaviš sa životom. Ja nisam mogao pričati, u mene je totalno potranjen mrtjan. I uz pomoć logopeda na klinici sam uspio, eto, kako pričam.
7: Stručnjaci ističu da su rana dijagnostika, redovni pregledi i prestanak pušenja među najvažnijim koracima u prevenciji karcinoma grkljana. Upravo zato svaka dugotrajna promuklost, otežano gutanje ili osjećaj stranog tijela u grlu zahtijevaju pregled ljekara, jer pravovremeno otkrivanje bolesti značajno povećava šanse za uspješno liječenje.
9: Ono što je opće poznato je prema podacima iz literature, to je bolest koja se javlja češće kod osoba muškog spola u odnosu na žene i obično između 50. i 70. godine života. Ali moram da kažem da se slika oboljeli danas promijenila, da imamo sve više mlađih osoba, nažalost, i sve više osoba ženskog spola.
10: Tu veliku ulogu naravno ima i humani papiloma virusi, odnosno način života, stres, nažalost uvijek je genetika nešto što je podloga, ali da, javljaju nam se puno mlađe osobe sada.
7: Iako medicina bilježi značajan napredak u liječenju, broj novo oboljelih pokazuje da je borba protiv karcinoma grkljana daleko od završene.
9: Na godišnjem nivou to je negdje oko 35 oboljelih pacijenata od karcinoma grkljana, dakle govorim samo o Tuzlanskom kantonu.
7: No, borba sa bolešću ne završava izlaskom iz bolnice. Za ove pacijenta ona se nastavlja svakog dana kroz prilagođavanje, rehabilitaciju i nastojanje da zadrže kvalitet života.
10: Suočavanje s bilo kojom dijagnozom, naravno s dijagnozom koja će mu oduzeti ono što je čovjeku najljudskije, a to je komunikacija, odnosno gubitak glasa, itekako ima teške posljedice ne samo na psihu, nego na cjelokupno funkcioniranje čovjeka i njegove obitelji. Tu vam je bojazan za radno mjesto, bojazan za egzistenciju, ali opet ponavljam, uz multidisciplinarni tim, znači liječnik, logoped, psiholog, medicinska sestra, fizioterapeut, udruge laringektomiranih, naravno pacijent, puno lakše to prebrodi, odnosno suočavanjem sa sebi jednakima, to su vam klubovi, na taj način se prebrodi ta mogućnost, odnosno shvati se da se nakon ostranjenja grkljana može kvalitetno i lijepo živjeti.
7: Iza svakog ožiljka na vratu stoji borba za život, borba koja podsjeća da se zdravlje ne podrazumijeva i da je svaki novi udah pobjeda vrijedna poštovanja.

0: U nastavku vijesti svijeta, Iranska centralna vojna komanda objavila je kako je ponovo zatvorila Hormuški moreuz za prolaz brodova nakon što je Izrael izvršio nove napade na Liban. U saopćenju za javnost, Iranska vojska je navela kako je na ovaj način prekršen sporazum Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ovime se objavljuje da će Hormuški moreuz biti zatvoren za brodski saobraćaj. Napominje se da je ovaj prvi korak odgovor na kršenje obećanja od strane neprijatelja i da će, ako se agresija nastavi, biti planirani i poduzeti dalji koraci kako bi se neprijatelj prisilio da ispuni svoje obaveze. A najmanje petero Palestinaca, uključujući četiri člana iste porodice, među kojima je dvoje djece, ubijeno je, a više osoba je ranjeno u pojasu Gaze rano jutros usred nastavka izraelskih kršenja važećih primirja. Napadi dolaze usred kontinuiranih izraelskih kršenja primirja koje je stupilo na snagu u oktobru 2025. godine. Do četvrtka u tim kršenjima ubijeno je 1007 Palestinaca, a 3165 je ranjeno, prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi. Sporazum o prekidu vatre uslijedio je nakon dvogodišnjeg izraelskog rata u Gazi, u kojem je ubijeno više od 73.000 Palestinaca, ranjeno više od 173.000 te je uništeno oko 90% civilne infrastrukture. Vraćamo se domaćim temama. Ulaganje u razvoj biznisa u Bosni i Hercegovini ključno je za jačanje ekonomije i stvaranje stabilnog društva. Podrška poduzetništvu otvara nova radna mjesta, potiče inovacije i daje priliku ljudima da vlastitim idejama doprinese razvoju zemlje. Kada sistem prepozna važnost biznisa i omogući lakše pokretanje i razvoj kompanija, stvara se okruženje u kojem ljudi vide perspektivu i sigurnost. Priča Azre Bećerović.
1: Stvoriti uslove koji će ohrabriti mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini ili da se vrati iz inostranstva je od velike važnosti za ekonomski i stabilno okruženje. Mnogi mladi porijeklom iz Bosne i Hercegovine u Evropi stiču znanje, iskustva i poslovne kontakte i upravo oni bi mogli biti dragocjeni za razvoj domaće ekonomije.
2: Ja sam se rodila u Njemačkoj i odrasla, bila pravnica tamo, vodila dugo godina kancelariju jednog, čak trebala licencu da završim za advokaticu. Međutim, kad sam ja surađivala sa advokatima u Bosni i Hercegovini, vidjela sam da neke strukture ovdje jednostavno fale. I tako sam odlučila da napravimo ovdje infrastrukturu i otvorila kampaniju za digitalizaciju cijele Bosne i Hercegovine i odlučim se da se skoro vratim u svoju domovinu.
1: Ako država ponudi podršku kroz povoljne programe smanjenja administrativnih prepreka i stabilan poslovni

0: ambijent, upravo mladi mogu postati pokretači novih firmi, investicija i modernih ideja u Bosni i Hercegovini. No, ekonomisti ističu da su trenutne prilike i pored brojnih podsticaja još uvijek nepovoljne.
1: Rast minimalne plate prošle godine, nezapamćeni moram reći u ekonomskoj istoriji Evrope, vama da bi pokrenuli biznis, fiksni troškovi u startu su narasli za 60%. S druge strane, bankarski sektor ne kreditira i ne podržava novo osnovana preduzeća iz svojih opet poslovnih razloga, a u Bosni i Hercegovini s druge strane nedostaje razvijena mreža i sistem biznis anđela, investitora koji su spremni pomoći mladim ljudima.
0: Jedan od najvažnijih pokretača lokalne ekonomije je registracija obrta. Ujedno je to i najbrži način da pojedinci pokrenu vlastiti biznis i osiguraju svoju ekonomsku stabilnost.
2: To je trenutno najjednostavniji vid otvaranja samostalnog tog nekog poduzetništva i Obrtnička komora je tu u svakom smislu i vezano za te neke poduhvate i pisanje projekata, znači bilo šta što mogu mladi, može mladima pomoći, Obrtnička komora stoji iza toga.
0: Ulaganje u biznis zato nije samo ekonomsko pitanje, već i strateško pitanje za budućnost zemlje. Stvaranjem stabilnog i podržavajućeg sistema Bosna i Hercegovina može postati mjesto u koje se mladi vraćaju, ne samo zbog emocija i porodice, nego i zbog realne prilike da ovdje grade uspješne firme i sigurnu budućnost.
3: Ja kažem, ja sam skočila ovdje, bukvalno ostala sam sve tamo, ali ima onaj naziv engleski no risk, no fun i tako ja to gledam. Svi uspješni ljudi su morali nešto riskirati u životu, to je život, ali to čovjeka zgradi i ojačava i to mene ojačalo. Zato ja mislim sa 25 godina imam ovoliku snagu i pozitivu u sebi, jer sam jednostavno skočila i rekla, ma ja ću ovo uraditi, pa kako bude.
0: Iako na zapadu naši građani možda imaju stabilnija primanja i žive u uređenim sistemima, postoji nešto što se zove toplina zajednice, a upravo to Evropi nedostaje. Zato su komšijska solidarnost i osjećaj pripadnosti nerijetko razlozi zbog koji se oni odlučuju vratiti u Bosnu i Hercegovinu.
4: Način na koji mi ovdje živimo je daleko lakši nego u drugim zemljama. Ponavljam, nezahvalno je da ja ovo kažem, ali čovjek da bi se osjećao sretno u mjestu u kojem živi, nekad materijalno nije dovoljno, mora da osjeća ono unutar sebe da je zadovoljan.
0: Mladima koji su stekli iskustvo i upoznali savremene načine rada u razvijenim zemljama, treba pružiti priliku da svoje znanje primijene i u našem društvu, jer upravo njihovo znanje može postati pokretač razvoja poduzetništva, koje će u konačnici stvoriti i nova radna mjesta.
5: U Dnevniku toliko. U nastavku pogledajte sportske novosti i vremensku prognozu. Hvala na pažnji.
6: Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu su odigrane utakmice drugog kola u grupama C i D. U grupi C pobjede su upisali Maroko nad Škotskom 1-0 i Brazil nad Haitijem 3-0. U Bostonu Maroko je do pobjede stigao na samom otvaranju susreta nakon što je u drugoj minuti mrežu zatresao Ismail Saibari. Brazil je u Filadelfiji opravdao ulogu favorita te sa 3 postignuta gola srušio Haiti. Dvostruki strelac bio je Mateus Cunha u 23. i 36. minuti, dok je u 3. minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena konačnih 3-0 postavio Vinicius Junior. Nakon dva kola Brazil i Maroko imaju po 4 boda, Škotska je na 3, a Haiti je bez bodova i više nema šansi za prolaz u drugi krug. U grupi D desilo se veliko iznenađenje. Selekcija Turske nakon dva kola izgubila je sve šanse za prolaz u nokaut fazu. Iako su kao i protiv Australije dominirali u utakmice sa Paragvajom, nisu uspjeli postići gol. Paragvajci su slavili sa minimalnih 1-0 pogotkom Matijasa Galarza već u drugoj minuti. Iako su čitavo drugo poluvrijeme imali igrača više, Turci nisu uspjeli doći ni do izjednačenja. Miguel Almiron dobio je crveni karton u nadoknadi prvog poluvremena nakon što je video pregled otkrio da je prekršio nova pravila kratko pokriv usta tokom razmjene riječi s turskim igračom Mertom Mildirom. Sjedne američke države su golovima Kameruna Burgessa u 11. i Alexa Freemana u 43. minuti savladale Australiju sa 2-0 i na taj način osigurale prvo mjesto u grupi i prolaz dalje sa maksimalnih 6 bodova. 10. dan svjetskog prvenstva otvorit će u 19 sati evropskim derbijem Nizozemska i Švedska. Ovo je tek treći duel novogodišnjem mundijalu u kojem se sastoji Evropljani, a u prva dva vidjeli smo dosta golova. Prvo smo ispratili sjajnu utakmicu Engleske i Hrvatske, a onda i meč Švicarske i Bosne i Hercegovine koji nije bio dopadljiv toliko za oko, ali je na kraju ponudio čak 5 golova i nažalost pobjedu Švicarske. Nizozemska je u prvom kolu remizirala sa Japanom, dok je Švedska razbila Tunis i

0: Smijenila selektora Sabrija Lamušija. Nizozemci traže u derbiju protiv Šveđana prvu pobjedu u novogodišnjem mundijalu i želju da posao oko prolaska dalje riješe prije posljednjeg meča u grupi. Isto to traže i Šveđani, kojima ostaje meč protiv nezgodnog Japana, pa bi voljeli da već večeras završe svoj posao. Drugi meč ove grupe igra se za dobro jutro. Od 6 sati po našem vremenu sastaju se Tunis i Japan. Japanci sigurno u mnogo boljem raspoloženju jer su uzeli bod Nizozemcima na startu i sa pobjedom protiv Tunisa oni su praktično već u nokaut fazi, samo je pitanje sa kojeg mjesta. Tunis je promijenio selektora usred mundijala. Sabrija Lamušija je nasledio Hervé Renard, kojim je ovo treći mundijal i zna kako se igraju utakmice na velikim takmičenjima. Da li će šok terapija pomoći Orlovima Kartagine, vidjet ćemo ujutru. Između dva meča u grupi F igraće se dva meča u grupi E. U derbiju za prvo mjesto u grupi od 22 sata po našem vremenu igraju Njemačka i Obala Slonovače. Njemci su očekivano razbili Curaçao. Obala Slonovače je uspjela da savlada sa minimalnih 1-0 Ekvador. Pobjednik će zboriti plasman u narednu fazu, poraženom ostaje posljednje kolo da to obezbijedi. Remi bi odgovarao objema selekcijama, ali više Obali Slonovače koja u posljednjem kolu čeka Curaçao. Nakon te utakmice akcija se seli u Kansas u 2 sata gdje igraju Ekvador i Curaçao. Ekvador ima priliku da upiše prvu pobjedu na ovogodišnjem mundijalu i ostane u igri za prolaz dalje pred susret sa Njemačkom. Ovdje je za Ekvadorce jako bitno ne samo da savladaju Curaçao, nego da ako mogu to učine sa što većom razlikom kako bi ostali u trci za prolaz kao jedna od najboljih trećih reprezentacija, čak i da izgubi od Njemaca u posljednjem kolu. Curaçao kao jedna od slabijih reprezentacija na mundijalu igra samo za čast sa željom da što skuplje prodaju kožu rivalima. Na pomoćnim terenima stadiona Tušanj u Tuzli danas je održan peti memorialni turnir Husnija Babajić Babaja na kojem je nastupilo 8 ekipa generacije 2014. Turnir tradicionalno organizuje Udruženje sportskih radnika Gradskog nogometnog saveza Tuzla.
1: Naše udruženje je evo već petu godinu znači organizuje ovaj turnir. Uglavnom mi gledamo da tu bude ekipe sa područja grada Tuzla, ali evo proširili smo malo i na Tuzlanski kanton. Danas imamo 8 ekipa, znači 6 ekipa iz grada Tuzla, jedna iz Živinica, jedna iz Lukavca. 120 učesnika ukupno ima danas na turniru.
0: Ponovo ste se potrudili da obezbijedite prigodne nagrade kako za ekipe, tako i za pojedince.
1: Pa tako je, obezbeđen su pehari od prvog do četvrtog mjesta, najbolji strijac, najbolji igrač i najbolji golman pehari, medalje za sve učesnike, tako da će na kraju svi ovi učesnici biti pobjednici.
0: Ovaj turnir je iz programa godišnjih aktivnosti Udruženja sportskih radnika Gradskog nogometnog saveza Tuzla i svake godine je sve veći broj zainteresovanih ekipa.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Nedjelju pretežno sunčano, prije podne umjeren razvoj oblačnosti, u drugom dijelu dana uslovit će lokalne pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 35 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena.
3: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo. TK Radio.
1: Reklame TK Radija.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.
5: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.